0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Rádio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
0: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
1: 80.

0: hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Radio 180.
5: Super časi, super glasba.
6: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 180.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
6: 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80. It's a kind of magic.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
7: A,
6: kjero pa bi?
7: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči,
8: Julči
6: mater, jaz bi jo tudi
7: Ej,
6: sam...
7: Julči, pica da te kap.
6: A ja, pica, Julči.
7: Ja, čaj, ja.
9: Pica da te kap.
6: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
0: Radio 1.
5: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1.

0: Kopanu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Kopanu.
1: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna. Temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek. Velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
10: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Srečno in previdno na poti.
6: Mixtape Poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
12: 80. 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Srečno in previdno na poti.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz Bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
15: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cesti Šmarje Dragonja, tudi na cesti Lesce Bled. In še radar v Višnji Gori na Starem trgu smeri Vančna Gorica. Srečno in varno pot.
0: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
17: 80.
15: Dobar dan in lepo pozdravljeni v tele nedelji 9. augusta. Draga družba, Igor Kukovec sem z vami, Radio 1. 80. je tole in dobra muzika 80-ih sledi tudi v današnjem dnevu. Zdaj le je na vrsti Cindy Lauper in skladba Time After Time. Pol se pa posvetimo eni res legendi, ki je sicer že pokojna, ampak rojena je bila pa na današnji dan. Kdo to je? Po štirih.

Michael Jackson in Thriller. Ko se na današnji dan 9. avgusta spominjamo odlične ameriške pevke, filmske igralke Whitney Houston. Na današnji dan leta 1963 je bila ta legendarna pevka rojena. Celo v Guinnessovi knjigi rekordov je Whitney Houston kot pevka, ki je prejela v svoji karieri, v svojem življenju največ nagrad. In jo, definitivno ena najbolje prodajenih in najuspešnejših glasbenic vseh časov. Več kot 220 milijonov plošč je prodala po vsem svetu. Žal pa je Houstonova že pokojna, 11. februarja 2012 je umrla. Našli so jo v hotelski sobi v apartmaju številka 434 Beverly Hilton hotela. Našli so jo potopljeno v njeni kadi in kot vzrok smrti navedli nesrečni dogodek. Whitney je zdaj z nami v skladbi One Moment in Time.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi u senci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cesti Šmarje-Dragonja, tudi na cesti Lesce-Bled. In še radar v Višnji gori na Starem trgu smeri Vančna Gorica. Srečno in varno pot.
4: Tvoja najpoletna kaseta.
5: Radio 1 80.
2: Čudovi dan in lepo pozdravljeni v temle dopodnevu, nedeljskem dopodnevu. Igor sem, vaša družba in zdaj le ena od Francesca Napolija slišimo. Marina.

Tole je bil Falko, naš avstrijski sosed in pesem Gine, ko mi gremo v leto 1954. Na današnji dan je bil rojen Pete Thomas, bobnar, ki je delal ogromno z Elvisom Costellom, delal pa je tudi z drugimi glasbeniki, glasbenicami kot studijski glasbenik. Delal je z recimo Wondo Shepherd, pa Sheryl Crow, z Neilom Finnom in pa tudi Suzanne Vega. In Suzanne, zdaj slišimo v skladbi Luca.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Pica, da te kam!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se je po noči znova razplamtel. Gasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlaniji, Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
17: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja-Šmarje, Koper pri Grintovcu zaradi prometne nesreče. Zastoji na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri, pa Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan in Lesce-Bled. Strpno na poti.
19: Tvoj poletni radijski gramofon.
13: Radio 1
19: 80.
17: Klapa živjo, nekaj malega čez 11. Radio 1 80 je tole. V zadju že špilajo Survivor in Eye of the Tiger.

0: Sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Živjo, naj vas tudi v tele nedelji spomnim na našo nagradno igro, na poletno osvežitev, ko lahko dobite 2 celodnevni vstopnici za Terme Paradiso, ki se nahaja v Dobovi pri Brežicah. Tam imajo notranje, zunanje bazene, prijetno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop, skratka uživanje na polno. Kaj morate narediti? Nič 3 nič 200 500 SMS-ko poslati s ključnikom poletno osvežitev vašimi podatki in dejansko je to to. Pol še pa malo pesti stiska, da bo še sreča in zmaga je vaša. Hiter SMS-ko poslati, nič 3 nič 200 500 torej.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super, najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
6: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
7: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Lačni? Maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Grosuplje zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu, tudi tam nesreča. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramljem predorom Pletovarje in na cesta Šmarje Dragonja v obe smeri Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce, Bled. Previdno in varno na poti.
15: Radio 180.
16: Sunshine, sunshine reggae.
17: Super časi,
18: super glasba.
19: We

Could You Be Loved je odpel Bob Marley, mi gremo pa v leto 1955. Na današnji dan se je rodil angleški bobnar in tokalist Charlie Morgan. Seveda ime mogoče nič ne pove, ampak je pa bobnal in tolkal za mnogo drugih glasbenikov, ki so bili dejansko pa kar znani. Recimo Elton John, Paul McCartney, za Tino Turner je delal, za Tom Robinson band in pa tudi za Kate Bush. Pa dajmo si Kate zdaj le prvošiti v skladbi Cloud Busting.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gozdne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj dva meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Grosuplje zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramljem predorom Pletovarje in na cesta Šmarje Dragonja v obe smeri Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce, Bled. Previdno in varno na poti.
1: Soundtrack poletja.
6: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
6: 80.
4: Dobar dan. Dobar tek, če ste pri nedeljskem kosilu, na vam še bolj tekne z Radio 1. 80. Najboljšo glasbo 80. Igor, vaša družba in Jermaine Jackson zdaj le prohaja When the Rain Begins to Fall.

Odlični švedski dvojec Roxette, It Must Have Been Love. Mi se bomo spomnili zasedbe Queen. Na današnji dan 1986 so namreč zaključili z njihovo turnejo Magic European Tour. To se je zgodilo v Stevenageu v Angliji. Več kot 120 tisoč oboževalcev je prišlo pogledat ta koncert, ki se je na koncu izkazalo, da je bil še zadnji koncert v živo te odlične angliške zasedbe. Tisti, ki so bili na tem koncertu, lahko vnukom pravijo, da so bili na zadnjem koncertu skupine Queen. Ja, moralo biti kar odlično, pa tudi malo žalostno, ne? Roko na srce. Dajmo jih slišati v skladbi Radio Gaga.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa še na cestah Koper-Šmarje Dragonja v obe smeri, Sečovlje Izola in Lesce Bled. Srečno in previdno!
0: Ruzak pa štopat na morje.
6: Radio 1 80.
5: Lepo zdrav, upam, da preživljate odlično nedeljsko popoldne, zdaj že lahko rečem, ja seveda, in da se imate krasno. Če še pa malo boljše zaradi glasbe 80-ih, pa smo pa zmagali. Joe Cocker in Jennifer Warnes sta zdaj z nami, Up Where We Belong.

Ojla, pozdravljeni, mahamo jo v leto 1980. Na današnji dan je skupina ABBA prišla na prvo mesto britanske lestvice singles s pesmijo The Winner Takes It All, ki jo najdemo na njihovem 7. studijskem albumu Super Trooper. V bistvu je bila tale singlica ABBINA četrta in tudi zadnja, ki je prišla med top 10 lestvice v Veliki Britaniji. Zgodovina ima povedati, da je ta pesem ena izmed njihovih najbolj znanih in pa tudi največjih hitov. Recimo leta 1999 je bila ena anketa narejena za televizijski program Channel 5, da je ta pesem bila britanska najljubša skladba skupine ABBA. Ampak to še ni vse. Leta 2006 so na istem kanalu naredili še eno anketo, katera je britanska najljubša pesem ob razvezi, ločitvi ali pa pač gresta par narazen. In ja, spet je bila to ta pesem. Zmagovalec vzame vse. V bistvu ja, se še res je. Dajmo jo slišati.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
3: ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarča napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9 let. Otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa še na cestah Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Sečovlje-Izola in Lesce-Bled. Srečno in previdno!
12: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1
12: 80.
10: Krasen dan, živjo in lep pozdrav z Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, zdaj pa gremo s Pandal Ballet naprej in pesem True je naslednja.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. Zdaj pa ena, ki ti da malo za razmisliti, ena taka vzgojna, kako bi rekel. Kaj ne narediš, če bi se rad predal strastem, pa nimaš pri sebi kondoma? Če si očitno ne najbolj bister indijec, Salman Mirza, si luknjo na tem onetu, a ne, zatesniš z ultramočno epoksi smolo, da janeč ne preteče ven. To lepilo je 25-letnik tudi vdihaval na veliko in kako se je večer končal? Ja, znanec ga je našel nezavestnega v grmovju, odpeljali so ga v bolnišnico, tam pa je revež zatem umrl. Če nimate kondoma, A. pejte ga kupit, B. se vzdržite na slade, ne si ga pa z lepilom skup lepit. Oh, ne bo se končal dobro.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, tudi jutri bo sončno, bodo pa popovdne na severu možne kakšne vročinske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj danes, na Goriškem in v Istri do 35.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa še na cestah Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Sečovlje-Izola in Lesce-Bled. Srečno in previdno!
9: Morje, pa prva ljubezen.
8: Radio 1 80.
4: Živjo in lepo nedeljo želim. Krasen popovdan. Igor Kukovec, vaša družba z Michaelom Sembelom, nadaljujemo Maniac, ta je taka za malo telovaditi vmes, ker energijska bomba. Kmalu pa tudi o Franku Zappi. Danes je namreč njegov dan. Praznuje se praktično državni praznik. Dobar, ni tako daleč šlo, ampak ja, praznuje se pa nekaj. Kaj po treh?

Živjo, krasno nedeljo vsem skupaj. Gremo v leto 2007. Na današnji dan je županja Sheila Dixon, ona je županja bila vsaj takrat Baltimora v Združenih državah Amerike, razglasila današnji dan za uradni Frank Zappa dan. In to zaradi njegovega prispevka glasbi, pa za njegov boj za prvi amandma, pa za pravico do izražanja svojega mnenja, pa svoboda govora in tako naprej. Tako da zdaj le praznujejo v Baltimorju Frank Zappa Day, pa dajmo praznovati skupaj z njimi in skladbo

0: v 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 180 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 180 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
3: Barvanje-oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz Bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Jasno, sončno in vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo jasno in vroče, popovdne pa na severu ni izključena kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem voznikom, promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Trenutna zamuda je okoli 20 minut, zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčama Studenec in Rabar Komanda in med priključkoma Logatec in Dragomer, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in tudi na cestah Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot vam želim.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
1: 80.
12: Dobar dan, živjo. Mečkane čez 14. ura. Igor Kukovec sem vaša družba. Po novicah pa nas opet čaka glasba. Do vaja con Dios gremo zdajle. Nej, na, na, na. Philip Bailey in Phil Collins prihajata, tudi Robert Palmer z UB40 ne bo manjku in Lee Mal, The Never Ending Story kot četrta.

Lima, The Never Ending Story. Evo, en nasvet imam za vas. A se smejite? Se veliko smejite, bi se morali, veste? Raziskave kažejo, da aktivacija obraznih mišic neposredno vpliva na naše čustveno stanje in znižuje raven stresa, tudi kadar se nasmehnemo povsem na silo. Torej, dejmo se na silo smejati. Zdaj se smejim, verjetno se sliš, ne? Naša čustva vplivajo na to, kako je videti naš obraz in tudi naš obraz neposredno vpliva na naša čustva. Ko aktiviramo mišice, povezane z nasmehom, še posebej tiste ob očeh, možgani to prepoznajo kot senzorični podatek. Del možganov si reče, mišici sta napeti, očitno se smejimo, to pomeni, da moramo biti veseli. No in pol kot odgovor začnejo možgani pošiljati in sproščati močno mešanico nevrotransmiterjev. Dopamin za občutek nagrade, serotonin za dvig razpoloženja in endorfine za lajšanje stresa ter bolečine. Tako da narod, smejte se za boljše počutje. Skupaj se lahko na glas smejemo ob skladbi Napile se ulice in Bijelo dugme, evo na smeh do ušes. 1, 2, 1, 2.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Jasno, sončno in vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo jasno in vroče, popoldne pa na severu ni izključena kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lepo zdrav vsem voznikom, promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam zaradi prometne nesreče, trenutna zamuda pa je okoli 20 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rabar Komanda in tudi med priključkoma Logatec in Dragomer, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
11: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
10: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

Super Trooper in zasedba ABBA. Gremo do leta 1964, ja vem, malo je pred našim časom, ampak zanimiva zgodba se je zgodila ravno na današnji dan skupini, ki je tudi v 80-ih zelo veliko pomenila in bila zelo, zelo relevantna. Pa še do dan današnjih je. Rolling Stonesi. V Manchesteru, v New Elizabeth Ballroomu, torej v enem takem konceptnem prizorišču na Bellevue, so se pojavili, so imeli koncert. In tja je prišlo 3000 kričočih tinejdžerk in tinejdžerjev in nekaj policistov. Seveda se za policiste ni dobro končalo. Dva sta padla v nezavest, enega pa so odpeljali v bolnišnico zaradi zlomljenih reber. Ja, ni lahko kontrolirati 3000 podivjanih tinejdžerk, ko vidijo svoje idole. Rolling Stones se zdaj le zavrti Mixed Emotions.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas. Vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V japonskem Nagasakiju so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval, naj tudi zakonsko potrdi tri nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. avgusta 1945, tri dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojevodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Jasno, sončno in pa vročo nedeljo imamo tudi ponedeljek, bo podoben, na severu pa ni popoldne izključena kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav sem voznikom in previdnom. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Trenutno zamuda je okoli 10 minut. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda okoli 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želi.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1
13: 80.
14: Lep dan, žujo. Radio 1 80. Je tole Igor Kukovec, vaša popodanska družba. V tele nedelji, ko gremo s Queenie dalje. I want to break free.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Čau, Klapa, naj vas hitro spomnim še na poletno osvežitev, ki jo ponujemo na Radio 180. Vse do 14. avgusta imate čas, da sodelujete. Kaj to pomeni? Ja, še cel drug teden lahko imate možnost dobiti vstopnici dve dnevni za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah, kamor dejansko lahko prijete tudi z vlakom, kajti postaja je par minut hoda stran. Tam imajo pa vse, za starejše, za mlajše, za otroke, za vas, skratka, ni da ni. Lahko si podaljšate z nastanitvijo tam uživanje, privoščite si potem večdnevni oddih v Dobovi, kar je super fino fajn za odklopiti mal. Kaj lahko naredite, da dobite dve dnevni vstopnici, za kopanje pa? Napišete ključnik poletna osvežitev in vaše podatke. Vse to pošljete prek SMS-a na 030-200-500 in z majčkan sreče ste lahko ravno vi nagrajenec oziroma nagrajenka.
3: Ja, noč Petra, pa treba nekaj ukreniti, ha? A v tešli malo terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepša ste mi tudi.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Jasno, sončno in pa vročo nedeljo imamo tudi ponedeljek, bo podoben, na severu pa ni popoldne izključena kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Čuden, reče vaše pol.
13: Lepo zdrav sem voznikom in previdno. Sporočate, da se pešec prehaja ob gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pri priključku Kranu shod, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Trenutna zamuda je okoli 10 minut. Zastoji so tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico. Skupna zamuda je 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Srečno in pa varno po doci.
14: Sončni zahod na plaži.
2: Pa hiti na Radio 1 80.
15: Živjo, krasen dan sem skupaj. Upam, da preživljate čudovito nedeljo. Če imate jutri še dopust, počitnice, pol sploh super. Igor Kukovec, delam za vas, se trudim, se bom raztrgal tukaj le v božec. Ja, ne, se hecam, se prav fajn. In tudi odlična muska. Los Lobos so zdaj le na vrsti La Bamba.

Legendarna Tina Turner, ko gremo še k eni legendi, ki je bila rojena na današnji dan, to je Whitney Houston, rojena 1963. leta, žal že pokojna, odlična vokalistka, glas generacije so jo tudi imenovali, oziroma The Voice.

več kot 200 milijonov plošče prodala, v zgodovino se je zapisala z ogromno nagradami, z ogromno uspehi in tako naprej. In mogoče kot zanimivost, a veste, da je, seveda je bila tudi igralka, skoraj da je igrala v Cosby Showu. Bila je na audiciji za vlogo Sondre Huxtable in je pol, ki je bila sicer sprejeta, rekla, a sem si premislila, raje se bom posvetila glasbi. Je pa tudi rekla ne Michaelu Jacksonu, povabil je za duet od pet I Just Can't Stop Loving You, pa je rekla ne hvala, pa kdaj drugič. Skratka, kar taka svojevrstna gospa. Whitney in So Emotional.

0: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ustraja, da pogajanj z Združenimi državami ne bo nadaljeval, dokler Washington ne izpolni njegovih zahtev. Med njimi so odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev, plačilo vojne odškodnine in konec blokade iranskih pristanišč. Teheran je ob tem sporočil, da je izpolnitev teh pogojev tudi pogoj za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Na plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je danes dopoldne na kopalce zrušil 13 metrov visok bor. Poškodovani so bili 4 ljudje, 2 odrasla in 2 otroka, ki so jih prepeljali v Reško bolnišnico, več drugih pa so oskrbeli na kraju dogodka. Po poročanju hrvaških medijev drevo ni padlo zaradi vetra, temveč se je zlomilo pri koreninah. Upravljavec plaže je sporočil, da bodo skupaj strokovnjaki raziskali vzrok nesreče ter opravili dodatne preglede dreves na plaži in drugih javnih površinah. Po prvih informacijah nihče ni utrpel hujših poškodb.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Jasno in vroče nedeljsko popoldne imamo, tudi jutri bo podobno vreme, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lepo zdrav sem voznikom in previdnom. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Trenutna zamuda je slabih 10 minut. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Brezovicom. Skupna zamuda je 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamude 10 minut. In tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zgolj uvednost cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Srečno in varno pot želim.
6: Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1.
11: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
13: Jasno in vroče nedeljsko popoldne imamo, tudi jutri bo podobno vreme, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
14: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdnom. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, tam zamude 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude 15 minut. In na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor. Ne vas zgolj spomnim, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. No, cesta Ravne-Dravograd pa je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Radar bi v Kedi ste opazili v Poštanju na obali smer Sevnica. Srečno poželim.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
15: In Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, no jutri pa nas čaka tudi jasno vreme, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem voznikom, zaradi prometne nesreče je promet še vedno preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zamude je 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude 15 minut in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, tam pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Opazili ste en radar, bil kedi meril Boštanju na obali smer Sevnica. Srečno pot želim.
11: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1.
11: 80.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, no jutri pa nas čaka tudi jasno vreme, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Snebarje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred počivališčem Radovljica, no zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Velenje Slovenj Gradec pri Hudi Luknji. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vršniko in Brezovico in pa tudi nekaj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Plet. Tovar zamude slabih 20 minut. Srečno pot do cilja želim.
12: Radio 1 80.
13: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
10: Radio 1.
0: Radio 1.
1: 80.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Da te kap!
9: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Radio 1 80.

0: poletje na Radio 1 80.
1: Šlape pamska.
0: Poletje na Radio 1 80.

0: Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Mixtape Poletja.
10: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1
10: 80.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1 80.
6: Super časi,
7: super glasba.

0: Jsem se vozu, pojď po kamen prletu šipo, poste pa nisem več vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogl-romat.si
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
2: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1. 80.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio 1 80.
6: There's always the sun.
7: Super classy.
8: Super glasba.
9: When I see you smile, I can face the world.
8: Tvoji najljubši hit.
5: Radio 1 80.

0: iščeš vročo avanturo?
1: Urgenca.com. Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.